0: ایران پرداخت خواهد کرد. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند، اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد.
1: 伊朗军方还指责，美国海军近期继续在伊朗近海实施海上封锁，迫使多艘商船改变航线，并登船检查部分船只。美军中央司令部则确认，美方近期要求17艘商船改变航向，并对部分船只采取拦截和检查措施。 伊朗军方警告，美国的海上封锁正在扩大地区战争，并威胁国际航运安全。目前，美国暂停空袭后，国际油价已经明显回落，但美伊双方对于霍尔木兹海峡管理权的解释仍然存在根本分歧。阿曼提出的自愿收费的方案能否被伊朗接受，以及特朗普与内塔尼亚胡会晤后，美国是否继续推动谈判，将成为未来数日局势发展的关键。
2: 凤凰卫视李瑞正、韩木森和海兰报道。乌克兰外长瑟比加和伊朗外长阿拉格奇28号就日前乌军袭击伊朗商船一事通电话。瑟比加在社交媒体发文说，两人对话坦诚，目的是要避免事态升级，强调乌方的行动旨在抵御俄罗斯。阿拉格奇当天也在社交媒体发文，指伊方同样不寻求局势升级。 但是，任何针对伊朗公民或是利益的攻击都不可接受，由此造成的损失必须得到赔偿。另一方面，以色列总理内塔尼亚胡28号透过社交媒体发布视频，声称他当天和美国总统特朗普进行了极为出色的会晤，并且透露双方仍然秉持反对伊朗拥有核武器的共同立场。
3: כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ, היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו, וגם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות, וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון, ולעתיד של מדינת ישראל.
2: 随着美国暂停对于伊朗的袭击之后，双方能否重回谈判桌呢？伊朗驻华大使法兹里28号在回答我们记者提问的时候说，伊朗不信任美国，恢复谈判的前提是得到美国将会遵守谈判结果的保证。
4: 美国从25号起暂停对伊朗的袭击，同时声称伊朗已通过中间人和直接渠道向美国提出会谈请求。对此，伊朗驻华大使法兹里28号在记者会回应本台提问时表示，当前伊朗和多国之间正在进行信息交换，但在面临威胁和军事压力的情况下，伊朗不会与美国对话。伊朗回到谈判桌上的前提是得到美国将遵守对话结果的保障。
5: توضیح دادم ما اعتماد به آمریکایی‌ها نداریم، اونها به تعهداتشون عمل نمی‌کنند. ما در شرایط تهدید، زور و قلدری هم نمی‌توانیم مذاکره بکنیم. مذاکره مجدد، گفتگوی مجدد ما مستلزم ضمانت‌های محکم از طرف سازمان ملل، شورای امنیت و کشورهای قدرتمند مثل چین و کشورهای منطقه خلیج فارس است.
4: 就在本周，以色列总理内塔尼亚胡正在美国访问。法兹里也直接指出，内塔尼亚胡此访最主要的目的就是鼓励美国继续对伊朗作战。他认为，在这方面，美国已经基本失去了独立决策的能力。
5: بنوعی این سفر آزمون مجدد آمریکایی‌ها در حفظ استقلال خودشون و نشان دادن فعالیتشون بر اساس رأی مستقل خودشون است. در تصمیم ما هیچ اثری نخواهد داشت.
4: 而在美以伊之外，也门胡塞武装对沙特的打击及海上禁运也加剧了战争的外溢风险。法兹里对此回应称，伊朗没有干涉胡塞武装在地区采取的任何行为，也不希望让紧张局势升级，但他也指出，如果战争继续，其成本和代价注定会越来越大。法兹里也主动提及乌克兰在里海对伊朗商船的袭击，强调相关方必须承受这个行为带来的一切代价。
5: اروپاییایی که از اوکراین حمایت 100% میکنن و اون را هدایت میکنن آیا از این عملیات اطلاع داشتند یا نداشتند؟ اگر نداشتند که معلوم است به صورت رسمی کنترلی بر عملکرد اوکراین و آقای زلنسکی ندارند. اگر داشتند پس در تجاوز و جرمی که زلنسکی انجام داد شریکند و در هزینه های آن هم باید خودشون رو شریک بدونند.
4: 凤凰卫视新闻侯有运北京报道。
2: 也门胡塞武装28号称，当天袭击了一艘违反海上航行禁令的沙特阿拉伯籍油轮，并且将继续执行针对沙特的海上封锁措施。也门胡塞武装发言人萨雷亚发表声明称，武装人员28号向一艘沙特油轮发射了多枚弹道导弹，称油轮违反了其在本月20号宣布的禁运令，并且无视其发出的警告，最终被迫掉头返航。声明还表示，也门胡塞武装将会继续执行针对沙特的海上封锁措施，并且称将坚持以封锁回应封锁、以升级回应升级的行动方针。胡塞武装早前已经在红海使用导弹和无人机打击多艘沙特油轮。
6: 以色列防长卡茨28号表示，以军将会扩大在约旦河西岸的军事行动，并且准备要接管一处巴勒斯坦的难民营。哈马斯当天谴责以军接管难民营的行为，形容卡茨的指示是法西斯和恐怖主义呼吁。
2: 根据以方统计数据，今年上半年极端犹太人定居者对巴勒斯坦人的袭击次数较去年下半年激增约60%。
7: 以色列防长卡茨28号发表声明称，已指示以军扩大在西岸的军事行动，并准备接管一处巴勒斯坦难民营。声明未提及这处难民营的具体信息，但称接管行动将与此前以色列国防军对杰宁图勒卡尔姆和努尔沙姆斯难民营采取的行动类似，即强行驱逐居民、清除武装基础设施，并由以军长期驻守。卡茨当天在接受以色列媒体采访时表示，以色列计划扩大西岸的犹太人定居点规模，将新建数十个定居点。他还表示，以军不会撤出目前在加沙地带、叙利亚和黎巴嫩控制的地区。在以色列特拉维夫28号再有民众举行集会，抗议定居者持续暴力压迫巴勒斯坦人。以色列国家安全总局新贝特数据显示，今年上半年极端犹太人定居者对巴人共实施了660次袭击，与去年下半年的405起相比，激增了约60%。今年以来，西岸地区至少有87名巴人被杀害，其中21人被定居者杀害。据以色列媒体报道，约600名以色列前高级官员，包括军方、警方、国家安全总局、情报和特勤局人士，早前联合致信美国总统特朗普，呼吁美方敦促以色列政府遏制西岸日益加剧的定居者暴力。联名信指出，西岸局势进一步恶化所造成的后果，甚至可能比2023年10月7号新一轮以哈冲突引发的多线冲突更具灾难性。凤凰卫视综合报道。

0: 赋予了伊朗对海峡的一定控制权，而美国则持不同意见。调解方提出的方案旨在弥合这些分歧。这份备忘录的60天期限将于下月到期。美国中央司令部表示，目前有超过20艘舰船在中东地区执行军事行动，包括严格执行美国对伊朗的封锁。 截至28号，美国中央司令部已重新引导18艘商业船只改变航线，击毁2艘，并登船检查2艘，以确保全面遵守封锁措施。凤凰卫视综合报道。
1: 再看到也门胡塞武装28号指，在当天袭击了一艘违反海上航行禁令的沙特阿拉伯籍油轮，并且继续执行针对于沙特的海上封锁。 也门胡塞武装发言人萨里亚发表声明指，武装人员28号向一艘沙特的油轮发射多枚的弹道导弹袭击，称是一艘油轮违反了其于本月20号所宣布的禁令，并且无视于他们所发誓的一些公告，最终被迫掉头返航。声明当中还表示，也门胡塞武装将会继续执行针对于沙特的海上封锁措施，并称会坚持以封锁来回应封锁，以升级回应升级的行动方案。 胡塞武装早前已经在红海使用了导弹，包括一些无人机打击多艘的沙特油轮。现在，乌克兰外长瑟比加还有伊朗外长阿拉格奇在28号就日前乌军袭击一艘伊朗商船一事通电话。瑟比加就呼吁避免事态升级，而阿拉格奇就强调，相关损失必须要先得到赔偿。 瑟比加28日是在社交媒体上发文说，他在当天致电给了阿拉格奇进行了坦诚的对话。而目的就是为了避免事态升级。瑟比加强调，乌方的一切行动目的是要保护好乌克兰无意要针对民用船只，包括平民。在同一天，阿拉格奇就这次通话也发文表示，伊朗方面同样不寻求局势升级，但任何针对伊朗公民或是利益的攻击都是不可接受的。所以由此造成损失，也必须要能够得到赔偿。乌克兰军方25号是在里海袭击了一艘伊朗商船，而伊方对此强烈谴责，并且召见了乌克兰驻伊朗的临时代办。
2: 而就在乌克兰袭击的伊朗有关的船只过后，伊朗和俄罗斯接连在做出一些强硬的回应。有伊朗当地学者认为，乌克兰可能试图想要借机袭击，以破坏伊朗与俄罗斯之间的合作。但是这些行动可能会产生一些反效果，反而会推动使德黑兰更加靠近莫斯科，并使得俄乌战争，包括现在的波斯湾冲突，会进一步交织重叠。
3: 伊朗学者表示，乌克兰可能判断攻击与伊朗有关的船只可以破坏伊朗和俄罗斯之间的合作，并阻止物资继续流向伊朗。他认为乌克兰也可能受到部分欧洲国家、美国或地区国家的鼓励，但没有提供具体证据。乌克兰，我认为，可能是，如果伊朗做这件事，如果伊朗做这件事，如果伊朗做这件事，如果伊朗做这件事，如果伊朗做这件事，如果伊朗做这件事，如果伊朗做这件事，如果伊朗做这件事，如果伊朗做这件事，如果伊朗做这件事，如果伊朗做这件事，如果伊朗做这件事，如果伊朗做这件事，如果伊朗做这件事，如果伊朗做这件事，如果伊朗做这件事，如果伊朗做这件事，如果伊朗做这件事，如果伊朗做这件事，如果伊朗做这件事，如果伊朗做这件事，如果伊朗做这件事，如果伊朗做这件
0: قطع بکنه و میتونه ادامه بده به این کار، چون بالاخره روسیه داره کمک میکنه به ایران، یه واقعیتی. و اوکراین ممکنه تحریک شده باشه از سوی اروپایی‌ها یا از سوی امریکایی‌ها یا از سوی عرب‌ها، حتی ممکنه تحریک شده باشه، اما ایران جوابشو خواهد داد به موقع، اجازه نمیده که اوکراین این کار رو بکنه.
1: 伊朗外交部此前表示，伊朗没有参与俄乌战争，并指责乌克兰袭击伊朗船只属于危险和非法行动。学者警告，伊朗可能在适当时机作出回应，不会允许乌克兰继续采取类似行动。
0: این کار اوکراین باعث شد که ایران به روسیه نزدیکتر بشه، یعنی کمک بیشتری، اگه آتش بس اینجا بشه ایران کمک بیشتری به روسیه بکنه بابت جنگ اوکراین، چون ایران تا حالا علنی اعلام نکرده بود که ما کمک داریم میکنیم و کمک های موشکیش هم قطع کرده بود. اما الان این کار آقای زلنسکی کار اشتباهی بود، باعث میشه که در واقع توانمندی روسیه بالا بره تو جنگ.
1: 记者认为，乌克兰的行动可能产生与预期相反的结果。如果美伊冲突暂时停止，伊朗可能把更多的资源和政治注意力转向俄乌战场，并增加对俄罗斯的支持。他声称，伊朗此前一度减少或停止了部分导弹支持，但乌克兰的袭击可能改变伊朗的判断。
0: الان یه جورایی میشه گفت که یه پیوندی بین جنگ اوکراین و خلیج فارس هم ایجاد شده دیگه. در واقع غربی ها فکر میکنن که روسیه و ایران حتی چین و کره شمالی با همن، اونجا اروپا و در واقع اوکراین با همن، حالا بیان اینا چون با هم هستن یه ضربه مثلا به تدارکاتی که به ایران میرسه بزنن. و خب داره این، اما این اشتباه است، این کار اشتباهیه که اروپایی‌ها دارن. یه بار اشتباه کردن اروپایی‌ها، در واقع ایران کمک کرد به روسیه به خاطر اشتباهشون، یعنی حمایت نکردن وقتی ترامپ برجام رو پاره کرد، اروپا به تعهدش عمل نکرد، ایران هم با روسیه نزدیک شد. حالا دوباره اگر اوکراین رو تحریک کرده باشن، این اشتباه دوم اروپایی هاست که در واقع ایران به روسیه نزدیکتر از گذشته میشه.
1: این بوغا جین جی گونگ های بیاو شی یون شی می گو شی یون این گو کونگ چی د جی دی جی شین سیان گوان جین شی سین دون. شی چه رن وی ای لا بو هوی جی جی گونگ جی این گو بن تو، دان رو گو می جین جی شی لی یون این گو کونگ چی د جی دی گونگ جی ای لا، ای لا کنن جن دوی این گو زای بو سی وان هه هونگ های هانگ سین شان د لی یی چای جی سین دون. فوغا وی شی لی یو جن کان مو سن د هان لان باو داو。
2: 再来看到乌克兰总统泽连斯基和以色列总理内塔尼亚胡28日上午是先后访问的美国白宫，与美国总统特朗普会晤。白宫方面表示，这两场会谈都取得了积极成果，富有建设性。
3: 泽连斯基28号上午首先抵达白宫，与特朗普进行了大约一个小时的会晤。泽连斯基会后在社交媒体上表示，双方进行了一次良好的会晤，感谢美国与乌克兰一道为保护乌克兰人民的生命、推动和平所做的一切。双方还讨论了爱国者防空导弹拦截弹的生产许可，以及其他几项有助于加强乌克兰防务的设想。另外，两人也谈到了外交问题，强调重启外交进程至关重要。乌克兰高级官员透露，特朗普的中东问题特使威特科夫以及女婿库什纳将前往基辅跟进此次会谈成果。以色列总理内塔尼亚胡当天也在白宫与特朗普进行了会晤。以色列方面表示，会晤非常积极，两位领导人之间默契十足，互动良好。特朗普与内塔尼亚胡再次重申，绝不能允许伊朗拥有核武器，无论是通过达成协议，还是在没有协议的情况下。双方还讨论了美以战略伙伴关系以及中东地区面临的新机遇，包括进一步扩大亚伯拉罕协议。这次会晤也是美国和以色列对伊朗发动战争以来，特朗普与内塔尼亚胡的首次会面。以色列希望阻止伊朗恢复核计划、弹道导弹以及无人机能力，特朗普则更关注恢复霍尔木兹海峡航运安全，保护美国驻中东部队及盟友，避免美国再次陷入长期战争。虽然特朗普与内塔尼亚胡都坚持阻止伊朗拥有核武器，但双方在未来军事行动的规模、时机以及最终目标上始终存在一定分歧。而以色列将于今年10月底举行大选，美国则将于11月初举行中期选举。分析认为，随着伊朗战争持续，特朗普面临越来越大的政治压力，在这样的背景之下，两位领导人都希望借此次会谈向国内选民展示，他们既能够掌控局势，又能维护本国利益。
4: 其实无论是泽连斯基还是内塔尼亚胡28号对白宫的访问都非常的简短，而且没有对媒体开放，外界并不预计这些会晤会达成重大的共识或者是成果。但是随着俄乌战争以及伊朗战争的持续，这些仍然是特朗普面对的外交难题，而以色列还有乌克兰的领导人也在竭力争取特朗普政府以及美国国会两党的支持。凤凰卫视王冰如、张潇一，美国白宫报道。
2: 乌克兰总统泽连斯基28日在华盛顿会见了美国洛克希德马丁公司团队，双方就通过联合武器生产，包括技术共享、扩大合作进行了讨论。泽连斯基在社媒上发文称，乌方与洛克希德马丁公司拥有长期的合作关系，而这次会谈双方就谈到包括要联合生产和技术交流在内的进一步发展和合作。此外，同样涉及到是爱国者防空系统和其他的军事能力方面的合作。泽连斯基还表示，双方正在研究要推进联合生产的一些具体的方案。 洛克希德马丁公司是美国大型的军工企业，主要是负责生产陆军战术导弹系统、海马斯火箭炮、还有 F-16 战斗机以及爱国者防空系统所需要的导弹。